Se se kroma ye hu o. Ye mu bi se ye kasa kra ye namfofo ye ma menum timi frɛ kwa me ya no ma ye din wa ma mon kasa. Se se wo kasa ye bɛchi. Kroma de obi antimi nka obi anu entum e wo kroma ha. Se wonim se de oyɛ no e ye papa a mesrɛwo. Ka ma wiase ente. Se ye chew ese den ne ye do kɔ se den ya dakro dakro ye bɛjaa na se ye jaa no kreni nyina so abɛ da di se ampa wo ye bɔne wo anye bɔne na na asɛm no na etesɛn dia politicians ɛyɛ ɔmo ho okroma no ho sɛ meti akyire na afɛ edru ba bi na mesia fem dia politicians no mu bi ɛyɛ okroma na meti akyire na mesia fem ɛna dia citizens no so bi ɛyɛ okroma no edru ba bi na mesɛ a adɛn adenti na o risk your life for o politician bi a oba ban mu na wo sen ko timi di sika eye ne o mapa e de mo man ni e benya hospital papa e benya nsu papa anom ye yare a ye timi asa ye ade na o man fa sika na nye wo bete ye se obi di sika ye che no a na mo ama ye pu na mo ko mako gina ho enu nti na de bi o mo take ye sa no but this is a miracle abuaje say eh no crebi sa say wadi gana sika ene na emra no eni ni nie say aban institution no susu a esisi ho no a eye adwuma no se ye be invite obi ana ye be che obi a sen ne ye fa so e che nipa no ana eh yo koro se ye gana ban dia mebo a e na e hwe ne o ma hudu obi a enye sika sem a nkrofo e die it is a uni se office where the sika you have to submit yourself but a kwan hu do bi a mo fa so de ye ade no mimi say 2022 yoko e chro me letter obi akra ante ho asem obi ante be koye be bae na nkufo bebre nso ho a ne ya cheche wo mo sai amom invitation omo so koye omo bae na nsen kra ye te say na pokra wa mekan ka nanke nim say yoko fo to nsa frɛ no na de de binum de de afi omo ya na asa asa ye tan na aye ye e den aban no ye na dwuma mumma mumma mum he offices na ma occupy no hu aban bi bekọ aban bi beba enti mo a chese chese mpenimfo mpenimfo managing directors amodeda aban nwuma no edu ba bia ya mumma politicians no so ntese ade a mu yei sa na wenum so ba mo so ba beye e ba sa o ma no na mu disturb public peace mum ye nyai sa na mum nyi nyu so the proper channel obi ani ho okirifo asempa kodo obi ani ho asemra sempo watfo mra na watu mra ye mra no ntimi ani ni nie na ya na dede na atari achi no ya na that kind of rumble style na wechi no ase achire sen ye mafia no ne hunu se no sa de ne de se mo be ye firi mu a enka beboa na nka mwan adwuma peacefully aban bi ba obi hun sa simasi we you deserve this seat nya se bia na ye political bibi na ate ho na ade ye obi hun ya chi obi ye ma ne bail ye be court ye be ba nya se na atete no dosun afa bond bail bond e de beto no so ubusa ho se obekwa kofa no hene fa na se gya ne empesi e be gya nipa no eh se se hunu se nyina du kadaya ene FBI fo ate asimi ye chi politicians ye chi citizens no we should be go back to the table the blackboard na yen think ni yen dwene ye said ye kro ye betimi improve e den na ma mrante ye wo kro mu prominent people adanis den den romance camp ene ye ye na why what is where no e den eh betibia me say ah